0: ngāntu nāmi xiāma dāng jīn dī ñam chūdi yāno?
1: Chūdi yāno, dī xiā, xiā yīn dī jīn dī yīn sīn yō chū, mī zhōn dī nā yāno, dī dī yōk chūli yā, kāṁ jīng zhō nā dā bō sī chūli yā.
0: Kāṁ jīng nā dā chūli yā yā?
1: Lī yā tō sī.
2: Kā kāng sē bē, sō sēb kī cā lāng chū yā tū, dār kē nōm cī rā xiā tāng chā wē chō wā ngā sī dē bā xī yā.
0: 도대 약자한테 난간네 난도대 약 싶지
2: 모모키 빠고님부터 다르케 눈치 그 여자 좋아 하장키 신부여
0: 도진이 지나와
2: 길루기 다르케 모모키 좋아 대지 다르케 모모티 정이기 사강기 체도로 주규 샘타체